možda vidi, hej Orbison, kao tema, oprati moment, kritik je na sami galuana, kon dojš beži tož. A prosi ima muzika, vaj po nosa mig šušu, šušu parti koga na vras, a ki vaj Rus Ballard, I can't hear you no more, šušu vras Rus Ballard.